Oganjo ngora mbandoro yaba mududum. Onda ganjo gerio naunina, ganjo gerio naunina. Masato magutiro go yanganja jumba he ma muniga jindire rimuderi. Tahole kere holo naunge rakaga mwanjumbu. Oh virongo iwa virongo, virongo iwa virongo. Oh bina virongo bihia gever. Oganjo geriu naunina, ndaganjo geriu naunina, bakondo geriu naunina, ganjo ajuende ya doa mututumo, oganjo ajuende ya doa mututumo, oganjo ngoro mbandaulu ya doa mututumo, uriya mbandaulu ya doa mututumo, ndaganjo jaga banjaga ne ya mukongo lere.